ز عشق جستا دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل زیست خزم مثل زیست که فامیلی منشه